Paris Recon, Dukle Sumek, Radio Blau, Leipzig. Լայցքի քաղաքային նավահանգիստը բացվել է 2026 թվականի հունիսի 5-ին։ Ամբողջ տարածքը զբաղեցնում է մոտավորապես 13,800 քառակուսի մետր և գտնվում է Շրեբրշտրասի կենտրոնում Ֆրիդրիխ Էբերտշտրասի և Մարշեն Էրշտրասի միջև։ Բացի մեծ նավահանգստային ավազանից կա հետնոտային կամուրջ և բոլորովին նոր, մատչելի և խոչընդոտներից զերծ ենթակառուցվածք։ Սա ներառում է 49 կայանատեղի, 9 բազմաբարակ նավերի, 40 փոքր սպորտային և ընտանեկան նավակների համար, թիավարման նավակների համար նախատեսված վայրեջքներ և 90 հեծանիվների կայանատեղի։ Լայցիգի քաղաքը շինարարության մեջ ներդրել է մոտարապես 15,670,000 եվրո։ Քաղաքային նավահանգստի վերջերս բացման հետ մեկտեղ մտահոգություններ են աճում Լայցիգի ջրհեղեղային անտառի չափազանց օգտագործման վերաբերյալ։ Ջրհեղեղային անտառը զբոսաշրջության համար, հետագա զարգացնելու և մոտորանվագների համար նավարկելի դարձնելու համար նախատեսվում են ջրային ուղիների լայնածավալ փոփոխություններ։ Էլստեր և Պլայե գետերը պետք է խորացվեն, իսկ դրանց ափերը ամրացվեն։ Մոտորանավակները, այցելուների մեծ թիվը և գետափերի ինտենսիվ օգտագործումը վնասում են թռչունների, օրինակ ալկիոնի բազմացման և ապաստարանների տարածքները ոչնչացնում զգայուն կենդանատեսակների, ինչպիսին է կուղբը, բնակավայրերը։ Ոտնահարելը և աղբը էլ ավելի են վատարացնում ջրի որակը և ապամերձ բուսականությունը։ Օկոլեու և ասացիազը կոչ է անում քաղաքային առաջնահերթություններ տալ ջրհեղեղային անտառների պահպանմանը և պատասխանաբար ճշգրտել զբոսաշրջային ծրագրերը։ Լայցիգի հայ մշակութային միությունը հունիսի 12-ին ժամը 18:00-ին կներկայացնի հեղինակային երգի հրեկո Լիլիթ Սարգսյանի հետ։ Հասցեն Լայցիգ, Մարտպլաց 10, մուտքը ազատ է։ Կարծես թե դարձ